0: amtivise na nwina majamu ka sero joni swa saseka kwa murumela male ya resa lo mtikweni ka hina kulula mile swa swinyamuhla swa ma disco
1: impela amontetse kenze tetsatso.